0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek
2: i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
0: Pomolimo se,

Raduj se, povereniče, neiskazane odluke Božje, raduj se ispunjenje njegovog divnog promišljanja o svetu, raduj se jer te mnogo godina unapred Isaija proroštvom objavi, raduj se davno prorečeni vesniče pred licem gospodnjim, raduj se jer si bio predodređen da budeš prorok Višnjega, raduj se rođeni po obećanju angela, raduj se još u utrobi majke svoje Duha Svetoga ispunjeni, raduj se pre rođenja svoga za veliku službu osvećeni, raduj se razrešenje roditelja od bezdetnosti, raduj se sveštenika Božje radost i veselje, raduj se izdanče kćeri Aronove, raduj se blagodarovani plode molitve, raduj se veliki Jovane proroče pretečo i krstitelju gospodinu.

0: videći arhangela koji mu se javi, Zaharija se zbuni, strah ga spopade i ne poverova rečima blagovešća njegovog o tvome rođenju, a kada za neverje bi poražen nemilom, udivivši se preslavnom čudu, on svim srcem klicaše Bogu, Aliluja!
1: Aliluja!
0: Tražeći da shvate neshvatljivo znanje, ljudi čekahu Zahariju i čudjaku se, što se zabavi u hramu, a kad on izađe i ne mogaše ni govoriti, već im samo namigivaše, onda svi razumeše da je imao viđenje u hramu, mi pak proslavljajući divnog tvorca čudesa, Boga, kličemo tebi ovako, raduj se dobri vinovniče očevog nemila, raduj se jer suze majke svoje ti okrenu na radost, raduj se jer je ti izbavi od ukora među ljudima, raduj se velika uteho onih koji te rodiše, raduj se jer u šesti mesec bi o rođenju tvom obaveštena od arhangela presveta djeva Marija u Nazaretu, raduj se jer si rođenjem svojim mnoge obradovao, raduj se jer si dobio blagodatno ime od arhangela određeno, raduj se jer se rođenjem tvojim razreši nemilo oca tvoga Zaharije, raduj se jer zbog tebe otac tvoj blagoslovi ime Božije, raduj se jer zbog čudesnog rođenja tvog uđe strah i divljenje u susede, raduj se jer se po celoj zemlji judejskoj proču za čudesno rođenje tvoje, raduj se jer se preko tebe mnogima javi spasenje u ovom svetu, raduj se veliki Jovane, proroče, preteče i krstitelju Gospodinju.

0: Sila Višnjega razreši od neplodnosti ostarelu pravednu Jelisavetu, jer te zače, slavni pretečo gospodnji, krijaše se 5 meseci govoreći, tako mi učini gospodu dane ove, u koje pogleda name da me izbavi od ukora među ljudima, a kada primi onu koju imađaše Hrista utrobi, ona se napuni duha svetoga i povika gromko, otkuda meni ovo da mati gospoda moga dođe k meni, i radujući se s njom klicaše Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Pošto imađaše ići ispred gospoda u duhu i sili Ilinoj, ti se još iz utrobe majke svoje napuni duha svetoga, i pokaza se neobičan prorok kada pri dolasku majke gospodnje radosno zaigra u utrobi majke svoje, jer poznade da blagodatna nosi u utrobi svoj Boga, koga ti glaso majke svoje propoveda, jer je trebalo da početak božanskih stvari bude preslavan, i mi, pobožno se diveći tome, s radošću ti kličemo, raduj se, jer ti još u utrobi majke svoje sa čudesnom radošću objavi gospoda, koji te ispred sebe posla, raduj se, jer se ovaploćenje Hristovo zbog tebe otkri majici tvojoj Jelisaveti, raduj se, jer se i ona ispuni duha svetoga, raduj se, jer se i ona pokaza predivnom proročicom, raduj se, jer presveta Djeva Marija njome bi nazvana blagosloveno među ženama, raduj se, jer njome ona bi nazvana i majkom gospoda,

0: Ангелом смутње пометен, јере и Захарија не могаше по речи Архангеловој проговорити, а када по рођењу Твом претечо Господњи, он написа благодатно име Твоје, одмах му се отворише уста и језик, и говораше благосилјајући Бога, и пророкова говорећи, благословен Господ Бог Израиљев, што походи и избави људе своје, и ти дете пророк Вишњега назваћеш се, појући му Алилуја.
1: Алилуја.
0: Чувши за твоје преславно и чудесно рођење, околни жители с чуђењем говораху међу собом, шта ли ће бити из овог детета, а ми преславни претечо Господњи, поштујући те достојно као највећег између свих од жена рођени, славимо те овако, радуј се јер си од зачећа свог благодатним знамењем испуњен, радуј се јер си у рођењу свом Богом прослављен, радуј се јер те као одојче отас твој назва пророком Вишњега, радуј се у детинству свом Духом Светим просвећени и укрепљени, радуј се сродниче по телу ова плоћеног Бога, радуј се јер си од Бога добио високо звање, претече и крстителја, радуј се зоро која си светло свету најавила, радуј се звездо која си обасјала пут што ка Христу води, радуј се зорњачо сунца незалазног, радуј се буктињо светлости неугасиве, радуј се јер припремаш пут Христу који долази, радуј се јер анђела и човека у себи показујеш, радуј се велики Јоване, пророче претечо и крстителју Господу.

0: bogomrska naredba bezubnog deca ubice Iroda, oterate pretečo gospodnji nošenog majkom iz očevog doma u neprohodnu pustinju gde si boravio dok se ne pokaza Izraelju, jedući ovrške i med divlje i kličući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Mi vidimo čudesno promišljanje Božje o tebi, Jovane Bogoslavni, jer se ti još od pelena pokaza ljubitelj isposničkog života, odakle voljom Višnjega bi poslan da propovedaš ljudima spasenje koje u Hristu dolazi. Toga radi mi ti s divljenjem i ljubavlju kličemo. Raduj se, jer si još kao odojče uplašio cara Iroda. Raduj se, jer te desnica Višnjega sačuva da te Irod ne ubije iznenada. Raduj se, mio mirisna ružo pustinje. Raduj se, jer si visinom podviga svojih sve zadivio. Raduj se, verni putokazu pravoga puta. Raduj se, predivni čuvaru čistote i celomudrija. Raduj se, savršeni obrašče evanđelskog samoodrečenja. Raduj se, pokrovitelju i utvrditelju monahujućih. Raduj se, prosvećenje bogoslovstvujućih umova. Raduj se, jer grešnima otvaraš vrata milosrđa Božijeg. Raduj se, jer od Gospoda daješ oproštaj kajućim se grešnicima. Raduj se, jer pomažeš da se rađaju rodovi dostojni pokajanja. Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospoda.

0: Gospodnji.
1: Božanstveni pretečo ti se pokaza slavni propovednik u pustinji Jordanskoj u dane javljanja svetu Hrista Boga, jer si onoga koji je išao k tebi pokazao ljudima, govoreći, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta, a mi poznavši ga verom pevamo mu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Zasijao si svetlost istine Jovane Bogo prosvećeni, objavljujući svima blistanje slave očeve, koje se nas radi javi u telu, jer si gromko govorio ljudima u pustinji, pokajte se jer se približi carstvo nebesko, rodite rodove dostojne pokajanja, jer evo za mnom ide onaj koji će vas krstiti vodom i duhom, stoga ti mi u pohvalu kličemo, raduj se Mesina dolaska vesniče, raduj se ti koji si ugotovio puteve Gospodu, raduj se stare i nove blagodati posredniče, raduj se završetku proroka i početku apostola, raduj se znameniti glase reči, raduj se gromoglasni propovedniče pokajanja, raduj se jer si mnoge sinove Izrailjeve ka Gospodu obratio, raduj se jer si savršene ljude Gospodu pripremao, raduj se jer si Fariseje i Sadukeje neustrašivo izobličio, raduj se jer si naučio rađati rodove dostojne pokajanja, raduj se duhovne prosvete ukazatelju, raduj se budni zastupniče, onih koji ištu tvoje posredovanje, raduj se veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodu.

0: Gospodu Isusu koji je hteo da ga ti krstiš, Jovane bogoblaženi, ti govoraše, ti treba mene da krstiš, ali ipak mu se pokorivši kada on reče, ostavi sada, ti položi desnicu svoju na glavu njegovu i krstivši njega kome očišćenje nije bilo potrebno, ti klicaše, aliluja.
1: Aliluja.
0: Dajući novu blagodat, Gospod koji je izvoleo da se krsti od tebe, udostojite da vidiš silazak Svetoga Duha i da čuješ očev glas neba koji svedočaše da je to sin njegov, otuda si nas naučio klanjati se jednome Bogu u tri lica, proslavljajući njega zemnim ustima, mi u pohvalu tebi prinosimo ovo, raduj se trojičnog bogojavljenja prvi propovedniče, raduj se jednoga Boga u tri lica istinski pokloniče, raduj se Duha Svetoga u obliku goluba očevidče, raduj se silaska njegovog od oca na sina svedoče, raduj se glasa s neba od Boga oca slušaoče, raduj se izlivanja ljubavi očeve prema sinu gledaoče, raduj se sina Božijeg izabrani krstitelju, raduj se svete volje njegove ispunitelju, raduj se slavnog služenja spasenju roda ljudskog revnosni ljubitelju, raduj se velike tajne krštenja prvi izvršitelju, raduj se božanske radosti glasniče, raduj se novoga zaveta prvi učitelju, raduj se veliki Jovane, proroče, preteče i krstitelju gospodinu.

0: Bogoblaženi krstitelju, videvši neobično i neiskazano smirenje ova plaćenog Boga reči, koji božansku glavu svoju prikloni tebi i primi krštenje slugu, i ti se ispuni velikim smirenjem, ovu bogoprijatnu dobrodetelj izmoli nama gordošću obuzetima, da bismo od smirenog srca klicali njemu. Aleluja!
1: Aleluja!
0: Sav prepun blagodatnih darova ti si, Jovane, bogoznameniti pri kraju svog vremenskog života, sve učio da ispunjavanjem zakona i pokajanjem ugađaju Gospodu, toga radi tebi, velikome učitelju istine, mi prinosimo zahvalnu pohvalu. Raduj se, zasaditelju zakona i zapovesti Gospodnji, raduj se, Irodova bezakonja izobličitelju, raduj se, Irodovog ispravljenja ljubitelju, raduj se, jer si radi pravde pretrpeo tamnovanje i okove, raduj se, jer ti je za istinu glava odsečena, raduj se, jer učenici tvoji časno pogreboše telo tvoje, raduj se, jer se glava tvoja po promislu Božijem sačuvane truležnom, raduj se, jer ona bi data pravoslavnima za uteku, osvećenje i isceljenje, raduj se, jer se desnici tvojoj, kojom si Gospoda krstio, verni pobožno klanjaju, raduj se, jer ti preko njih činiš mnoga čudesa sve do sada, raduj se, jer se tobom verni izbavljaju od sramnih strasti, raduj se, jer grešnike pobuđuješ na pokajanje, raduj se, veliki Jovane, proroče pretečo i krstitelju Gospodnji.

0: Svi se angeli udiviše uzvišenosti tvoje službe i crkva te pobožno proslavlja kao proroka Hrista Boga koji si u duhu i sili ili inoj došao ispred njega. Revnujući za istinu, ti si neustrašivo izobličavao fariseje i bezakonog Iroda, od koga si mučenički postradao, i mi, klanjajući se česnoj glavi tvojoj, molimo se tebi, izbavi nas od sramnih strasti, da bismo čistim srcem i ustima pevali Aliluja.
1: Aliluja.
0: Nikakva krasnorečivost zemnorodnih nije dovoljna da te dostojno pohvali Jovane Bogoslavni, jer tebe usta Hristova pohvališe i rekoše da si viši od proroka i najveći između svih od žena rođenih, i mi, ne znajući da ti prinesemo dostojnu pohvalu, kličemo ti ovo. Raduj se, velika slavo crkve Hristove, raduj se, neobično čudo angela, raduj se, radosti i proslavljanje praotaca, raduj se, visoka pohvalo proroka, raduj se, Bogo svetli venče apostola, raduj se, velelepna krasoto svetitelja, raduj se, početku mučenika u novoj blagodati, raduj se, savršenstvo prepodobnih, raduj se, temelju devstvenika i postnika, raduj se, velika uteho svih hrišćana pravoslavnih, raduj se, jer ime tvoje proslavljaju svi pravoslavni naraštaji, raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju gospodinu.

0: I si onima u adu blagovestio Hrista Boga koji dođe u telu da spase svet, jer si kao zornjača koja prethodi suncu obasjao one što sede u tami senci smrti, odatle si uskoro sa svima od pamti veka pravednicima bio izveden Gospodom, pojući mu kao izbavitelju i pobeditelju smrti. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Božanstveni Jovane, ti si zakon i spasonosno utočište svima koji ti molitveno pribegavaju, zato te pohvalnim pesmama slavimo ovako: raduj se, moćni zaštitniče naš i verni čuvar od opasnosti, raduj se, brzi pomoćniče i izbavitelju onih koji pate od duhova zla, raduj se, jer bezdetnima šalješ od Boga blagoslov, raduj se, jer izbavljaš od bure strasti one što ti sa verom pribegavaju, raduj se, jer brzo izmiruješ one što su u neprijateljstvu, raduj se, jer ukazuješ pomoć onima što ti u makakoj nevolji i tuzi usrdno pritiču, raduj se, jer izbavljaš od samoobmane i prelesti one što pobožno žive, raduj se, jer pomažeš onima što na smrtnom času poveravaju sebe tvome zastupništvu, raduj se, jer posredovanjem svojim oslobađaš od vazdušnih mitarstava one što te vole, raduj se, jer molitvama svojim udostojavaš večnog života one što poštuju slavni spomen tvoj, raduj se, zaštito sirotinje, udovica i siročadi, raduj se, po Bogu i Bogorodici pribežište i uteho hrišćanima pravoslavnim, raduj se, veliki Jovane, proroče, preteče i hrstitelju Gospodnji.

0: nikakav slavopoj krstitelju gospodnji nije u stanju da te uzveliča onako kako ti vrlinama svojim zaslužuješ, ali mi, primorani ljubavlju, suđujemo se slaviti veličinu tvoju. To ti milostivo primi od nas, prvostojatelju kod prestola Presvete Trojice, i moli da se oslobodimo od svake grehovne prljavštine, kako bismo čistim srcem i ustima pevali Bogu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Znajući, Jovane Bogozareni, da si ti buktinja svetlosti nepristupačne i da si sav prepun blagodatnih darova, mi ti s radošću prinosimo ovo. Raduj se, Oče Viče, božanske svetlosti koja te ozari odozgo. Raduj se, jer ti svetlošću vrlina svojih proslavi Boga. Raduj se, jer si objavio velelepnu slavu Presvete Trojice. Raduj se, jer si pokazao pravi i divni put ka nebu. Raduj se, blagovesniče, onima u adu Boga javivšeg se u telu. Raduj se, obradova, Oče pravednih duša, držanih od pamtiveka u preispodnji. Raduj se, proroče Gospoda Hrista Boga. Raduj se, jer si ukazao svetu na istinitu svetlost. Raduj se, lučezarno blistanje svetlosti evangelske. Raduj se, roda pravoslavnog proslavljenje. Raduj se, odluke Božje izvršenje. Raduj se, jer je ime Tvoje slavno od istoka do zapada. Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodinu.

0: Ty si meniak blagodatý, krstiteľ gospodní, obogatívši se ňome, ty se pokáza preslavný pobedonosac, jer pobedi nepriatelie i svako zlo, i svoje veliko slúženie zapečatým mučeničkým podvígom, sada pak stojeći pred prestolom cara nad carvima, moli njega da blagovernom narodu našem daruje pobedu nad neprijateljima i napredaku svemu, a u vrlinama blagodatno ukrepljenje svima vernima koji mu pevaju Aliluja.
1: Aliluja.
0: Slaveći Boga koji se divno proslavi u tebi, mi te, bogoblaženi krstitelju, hvalimo kao proroka Hristovog, slavimo velike podvige tvoje, veličamo mučenički kraj tvoj i radosno ti kličemo ovo. Raduj se, vaseljenski apostole i Novoga Zaveta, prvomučeniče, raduj se, prvi propovedniče Carstva Nebeskog, koje se otvori pojavom Hrista na zemlji, raduj se, jer si prorekao božansko prizivanje neznabožaca, raduj se, jer si objavio svetu nepoznatosti i tajne premudrosti Božije, raduj se, jer si se plodni pokazao od drugih u božanskim delima, raduj se, jer se svetlošću dela tvojih proslavi Otac Nebeski, raduj se, jer spomenom svojim neizrecivo veseliš crkvu Hristovu, raduj se, jer se sada bogato naslađuješ veseljem večnim, raduj se, jer te obasjavaju božanstvene luče, trosunčane svetlosti, raduj se, jer sa bestelesnim silama neućutno poješ Bogu tri svetu pesmu, raduj se, jer sada neposredno gledaš svetu trojicu, raduj se, veliki Jovane proroče, pretečo i krstitelju gospodnji.

0: O veliki preslavni preteču i krstitelju gospodnji Jovane, primi sada od nas ovo malo moljenje što ti prinosimo i bogoprijatnim molitvama tvojim k Bogu izbavi nas od svakoga zla i spasi večnih muka i učini nas naslednicima nebeskoga carstva, da bismo vavek pevali Bogu aliluja.
1: Aliluja.
2: O veliki preslavni preteče i krstitelju gospodnji Jovane, primi sada od nas ovo malo moljenje što ti prinosimo i bogoprijatnim molitvama tvojim Bogu izbavi nas od svakog zla i spasi večnih muka i učini nas naslednicima nebeskog carstva, da bismo vavek pevali Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: O veliki preslavni preteču i krstitelju gospodnji Jovane, primi sada od nas ovo malo moljenje što ti prinosimo i bogoprijatnim molitvama tvojim k Bogu, izbavi nas od svakoga zla i spasi večnih muka i učini nas naslednicima nebeskoga carstva, da bismo vavek pevali Bogu aliluja.
1: Aliluja.
2: Arhangel Gavrilo, što pred Bogom stoji, bi poslan k svešteniku Zahariji, kada on, služeći po svome redu pred Bogom, uđe u hram gospodnji da kadi i, stavši s desne strane kadionog oltara, blagovešćaše o tvom rođenju, veliki Jovane, objavljujući Zahariji radost i veselje i da će se mnogi obradovati tvom rođenju, toga radi mi diveći se i radujući se čudesnom blagovoljenju Božijem prema tebi, sa strahopoštovanjem kličemo u pohvalu tebi, raduj se povereniče neiskazane odluke Božije, raduj se ispunjenje njegovog divnog promišljenja o svetu, raduj se jer te mnogo godina unapred Isaija proroštvom objavi, raduj se davno prorečeni vesniče pred licem gospodnjim, raduj se jer si bio predodređen da budeš prorok Višnjega, raduj se rođeni po obećanju anđela, raduj se još utrobi majke svoje, duha svetoga ispunjeni, raduj se prerođenja svog za veliku službu osvećeni, raduj se razrešenje roditelja od bezdetnosti, raduj se sveštenika Božijeg radosti i veselje, raduj se izdančeg ćeri Aronove, raduj se bogodarovani plode molitve, raduj se veliki Jovane, proroče pretečo i krstitelju gospodnji.

Izbrani od drevnih vremena da budeš preteča i krstitelj spasitelju sveta Hristu Bogu, Jovane Bogoslavni, tebi koji si proslavio Gospoda koji te proslavi, prinosimo pohvalne pesme kao najvećim između svih od žena rođenih kao angelu telu, kao propovedniku pokajanja, a ti, pošto imaš veliku slobodu pred Gospodom, oslobađaj nas od svake nevolje i pobuđuj na pokajanje, nas koji ti s ljubavlju kličemo, raduj se veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju,

0: Gospodu se pomolimo.
1: Gospodi pomiluj.
0: Krstitelju Hristo, propovedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego udružen sa nebeskim vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih dela, te nema kraja mojoj grehovnoj navici, um je moj prikovan za zemaljske stvari, šta ću učiniti, ne znam, i kome da pribegnem da spasena bude duša moja, samo tebi, sveti Jovane, koji si imenjak blagodati, jer znam da si posle Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se udostojio da dodirneš glavu cara Hrista, jagnjeta Božijeg, koji uzima greh sveta, moli njega za moju grešnu dušu, da bar od sada u 11. čas ponesem blagi teret i primim platu sa poslednjima, o krstitelju Hristov, časni pretečo, poslednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka nastavniče, učitelju čistote i proroče Hristov, tebe molim, tebi pribegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog mnogim gresima, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog, krštenjem spirajući praroditeljski greh, a pokajanjem očišćujući svako rđavo delo, očisti me oskrnavljeno gresima i uvedi me tamo gde ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo nebesko.
1: Amin.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se uzli.

0: Jesi milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu znosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudro.
2: Časni od herovima i neuporedivo slavniji od serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste matere, časnog, slavnog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih svojih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljub.

0: Evanđelje od Jovana 33. začelo, 8. glava, od 51. do 59. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko drži reč moju neće vidjeti smrti vavek. Tada mu rekoše Judejci, sada znamo da je demon u tebi. Avram umre i proroci, a ti govoriš, ko drži reč moju neće okusiti smrti vavek. E da li si ti veći od oca našega Avrama koji umre? I proroci pomreše. Kako se ti sam praviš sad? A Isus odgovori, ako ja proslavljam samoga sebe, slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja, za koga vi govorite da je Bog vaš i ne poznajete ga, a ja ga znam. Iako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao i vi, nego ga znam i reč njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. A Judejci mu rekoše, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si video. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, prije nego Avram nastade, ja jesam. Tada uzeše kamenje da baci na njega, a Isus se sakri i iziđe iz hrama, pa prođe između njih i tako otide. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Judejci su se zbog izobličenja razgnevili na Gospoda i uzeli kamenje da bace na njega. No Gospod je prošao između njih i otišao. Gospodu nisu ništa učinili, već su samo sebe pogubili. Jer posljedica njihovog neverja bio je strašan prigovor Gospodnji. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta i još hajdemo odavde. I Gospod je otišao drugde i umjesto ljubljenog Izraelja izabrao druge narode za svoje stanište. Pa i sada ništavni ljudi u samoprelesti gordog uma koji ne prima Hristovu istinu uzimaju kamenje protivljenja Gospodu i bacaju ga na njega. Međutim, njemu oni ne mogu ništa, budući da on ostaje Gospod i da njegova istina prebiva kao neizmenljiva istina. Naprotiv, oni sebe pogubljuju. Gospod prolazi pored njih i prepušta ih njihovom sujetnom mudrovanju, koje ih nosi kao vihor prašinu. Dešava se da ceo narod okrene ka lažnom mudrovanju. Tada se i on, slično Judejcima, ostavlja vlastitom izboru. Razumite narodi i pokorite se Gospodu.
1: Bogonosni arhirevi crkve Srpske sveti, čudotvorni oče Vasilije, pohvalnu pjesmu ovu prinosimo ti od griješne uplakane duše svoje i molimo te o pokajanju, budi i sada kao i uvijek milosadan za djecu zemlje ove i zaštiti nas od svake napasti, da te veličamo kroz

zasijaju ostrogu svetost života Tvojega, upoznaše ljudi i mnoga čudesa ovde i oslobodiše se bolesti i poroka, proslaviše Boga u svetima svojim i Tebi zahvalnu pjesmu prinesoše. Raduj se, Vladiku, patnjama slavni i spasavaš nas jadne nebeskom silom. Raduj se, u hladnoći kamena ljutog, trpio si mnogo radi toplote Božije. Raduj se što zbratimljuješ mnoge pred kivotom Tvojih proslavljenih moštiju. Raduj se, apostolski trud si pokazao. Raduj se, anđelski se slave udostojio. Raduj se silom od Boga darovanom, kao Ilija neka tvoriš čuda. Raduj se u dobroti

slavnom upokojenju tebi hramu Božem i staništu duha čudotvornom i umilno pokajnički molimo te i veličamo. Raduj se, Oče Bogom mudri i milosrdni, raduj se sasude životvorne vode, raduj se dijademo srpske crkve, raduj se usmirenju i krotosti predivni, raduj se kao smrtan sačuvao si sebe za život vječni, raduj se, dušu čistu predao si stvoritelju, raduj se, Gospod te udostojio najveće slave, raduj se.

0: Sveti Vasilije, veliki ugodniče Boži, pomozi svima pa i nama. Veliki branitelju vere pravoslavne, odbrani nas koji tvoju svetu veru držimo i s nadeždom tebi pristupamo. Veliki arhijereju Boži, pomoli se Bogu svedržitelju za sve ljude tvoje, pa i na posledku za nas nedostojne i poslednje. Tvrdoški viteže i ostroški podvižniče, spasaj nas od beda vidljivih i nevidljivih. Zapalite je srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu. Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru ostrošku, pa zagrej sada Božjim duhom i srca naša, da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe sveca Božjega. Sa svih strana sveta priticali su život u tvome, bolni i nevoljni, i ti si im pomagao, demone odgonio, veze đavolske raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao. Tako i sada pomozi krštenima i nekrštenima, kao i uvek svima pa i nama. Izmirite si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, s bratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne i seli bolne. Sveti Vasilije čudotvoče i oče naš duhovni, čuji i usliši čeda tvoja duhovna, u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Jovana 33. začelo, 8. glava od 51. do 59. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko drži reč moju neće vidjeti smrti vavek. Tada mu rekoše Judejci, sada znamo da je demon u tebi. Avram umre i proroci, a ti govoriš, ko drži reč moju neće okusiti smrti vavek. E da li si ti veći od oca našega Avrama koji umre i proroci pomreše? Kako se ti sam praviš sad? A Isus odgovori, ako ja proslavljam samoga sebe, slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja, za koga vi govorite da je Bog vaš i ne poznajete ga, a ja ga znam. Iako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao i vi, nego ga znam i reč njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. A Judejci mu rekoše, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si video. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, prije nego Avram nastade, ja jesam. Tada uzeše kamenje da baci na njega, a Isus se sakri i iziđe iz hrama, pa prođe između njih i tako otide. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Judejci su se zbog izobličenja razgnevili na Gospoda i uzeli kamenje da bace na njega. No Gospod je prošao između njih i otišao. Gospodu nisu ništa učinili, već su samo sebe pogubili. Jer posljedica njihovog neverja bio je strašan prigovor Gospodnji. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta i još hajdemo odavde. I Gospod je otišao drugde i umjesto ljubljenog Izraelja izabrao druge narode za svoje stanište. Pa i sada ništavni ljudi u samoprelesti gordog uma koji ne prima Hristovu istinu uzimaju kamenje protivljenja Gospodu i bacaju ga na njega. Međutim, njemu oni ne mogu ništa budući da on ostaje Gospod i da njegova istina prebiva kao neizmenljiva istina. Naprotiv, oni sebe pogubljuju. Gospod prolazi pored njih i prepušta ih njihovom sujetnom mudrovanju koje ih nosi kao vihor prašinu. Dešava se da ceo narod okrene ka lažnom mudrovanju. Tada se i on, slično Judejcima, ostavlja vlastitom izboru. Razumite narodi i pokorite se Gospodu.
1: Slušajte Istočnik.
2: Radio Eparhije Valjevske. 100,2 MHz.
3: Ovo je talas Radio Istočnika.

kapi, vode žive. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Posvetili smo ovu emisiju Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Tačnije čućemo besedu počivšeg sveštenika Radovana Bigovića, koji je izgovorio 11. maja 2012. godine prilikom služenja bdenija u manastiru Gornji Ostrog. Ubeđen sam svih nas večeras ovde sabranih u ovom sloveskom i srpskom Jerusalimu na ovoj srpskoj gori Tavor. Ubeđen sam da svako osjeća da se u njegovom biću odigrava neki zemljotres, da ima neko iskustvo i neki doživljaj radosti koji se ne može meriti ni sa kakvom radošću i zadovoljstvom ovog sveta. Koga sam god sreo do sada, ako je bio na poklonjenju Svetom Vasiliju Ostroškom, uvek sam čuo gotovo jedno te isto, da je tu doživeo nešto posebno. Sam Bog zna koliko je ljudi ovde duhovno progledalo, koliko njih je ovde povratilo fizičko, psihičko i duhovno zdravlje, koliko se promenilo i preobrazilo, koliko je ljudi preusmerilo smer životnog kretanja. Niko toliko, već gotovo 3,5 veka, ne svedoči u ovom gradu da Bog hoda ovom planetom kao Sveti Vasilije Ostroški. Nesumnjivo, posle Svetog Save, najveće dostignuće ovoga naroda. Ko su svetitelji, draga braćo i sestre? Najčešće mislimo da su to neka magijska bića, nadprirodna bića, vanzemaljci, neki ljudi koji su svakako suprotni običnim profanim ljudima. Međutim, najkraće rečeno, svetitelji Božiji su pravi i celoviti ljudi, ostvarene i dovršene ljudske ličnosti. I njih, kao i nas, mučila je i muči svaka ljudska muka, svaka ljudska briga. Oni su ljudi od krvi i mesa, isto dakle kao i mi. Ali šta je to što ih čini svetim Božim ljudima? Čini ih Bogočovek Hristos. Svetost nije naše prirodno svojstvo, nije svojstvo ljudske prirode. Svetost je dar od Boga, dar onima koji celo svoje biće usmeravaju prema Bogu, koji imaju ljubav, poverenje i koji žive po Bogu. To je i Svetog Vasilija Ostroškog učinilo tim što jeste, svetim Božjim čovekom. Upravo njegova bezgranična ljubav prema Hristu i prema svakom Božjem stvorenju na ovoj planeti. Svetost je dugo vekova, posebno kod istočno-hrišćanskih naroda, bila ne samo crkveni religiozni ideal, već i društveni ideal, i to najdublji društveni ideal. Kod istočno-pravoslavnih naroda je uvek bio ideal sveti patrijarh, sveti monah, sveti episkop, sveštenik, sveti narod, sveti vladar, sveti pisac. Jednostavno, svetost je bila ona kategorija koja je prožimala sve pore sveukupnog ljudskog života. Da li je danas tako? Naravno da nije. Kome danas pada na pamet da se potrudi da njegovo dete, recimo, bude svetitelj? Danas postoje neki drugi ideali, potpuno suprotni svetosti. I u suštini to ima za posljedicu razaranje svake zajednice i svakog zajedništva, jer sveti Božji ljudi su upravo oni ljudi koji pobeđuju sebičnost, egoizam, greh u sebi, koji nisu prikovani ni za šta što je od ovoga sveta, već potpuno žive po volji Božjoj, a ne po volji ljudskoj. Današnji čovek upravo govori suprotno, da treba živeti u skladu sa prirodom, da su suština sveukupnog našeg života i temelj društva i kulture i svega ljudska prava. Iako znamo da je pala ljudska priroda upravo i uzrok razaranja ljudskog dostojanstva. Da bi se upravo poštovala ljudska ličnost i ljudsko dostojanstvo za čim vapi savremeni čovek, nije dovoljno i nije moguće ako se samo veliča ljudska priroda i ona glorifikuje. Naprotiv, treba tu prirodu preobraziti, promeniti i pripitomiti, a ona se menja i preobražava samo Bogočovekom Hristom. Kroz njega i u njemu čovek može da postane sveti Božji čovek, da zadobije, kako je to govorio i sveti Vasilije, sveti Vladika Nikolaj, svečovečanski um, svečovečansku brigu, svečovečansko osjećanje i ljubav, samo ako je usmeren prema Hristu i ako živi u Bogu i po Bogu, kao što je to i sveti Vasilije Ostroški. Nigde tako, kao u Ostrogu, nije ostvareno na ideal o kome i današnji svet govori. Pluralizam
pluralizam, multikonfesionalnost, multireligioznost. Sve se to propagira, poštovanje ljudskih prava i svega, a nigde toga u praksi nema. Imamo u praksi da niko ne može ni sa kim da se raspada svaka zajednica, da svako nastoji da nekoga iskoristi za ono za što mu je potreban i da ga onda otpiše. Upravo ovde, koje god došao, koje god bio vere, mladi i stari doživeli su blagodati silu i nestvorene energije Božije. Doživeli su neko iskustvo koje nigde nisu drugo mogli da osete i dožive, doživeli su isceljenje i preobražaj. Neka bi svima nama, svim našim srodnicima, celom našem narodu i svim narodima sveta Bog dao dar. Pre svega međusobne ljubavi i brige, da otvorimo srce jedni prema drugima, da gledamo u lice jedni drugih, da pokažemo uzajamnu brigu, trud i ljubav i da delamo međusobno sve ono što imamo, jer to što je od Boga. To je ono što je evanđeljsko. Neka bi Bog dao vama i vašim srodnicima i svima onima za koje ste došli ovdje da se molite pred ćivotom Svetog Vasilija, sva evanđeljska dobra ovoga i onoga sveta, amin Bože daj, rekao je počivši prota Radovan Bigović 2012. godine 11. maja prilikom služenja Avdenija u Gornjem manastiru Ostrog. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, biće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj ženi koju mori teška žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća puna, ali srce prazno. Upravo srce ti je puno mračne žalosti. Primorana odlaziš na zabave i veselja, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga svijeta smrt donosi. Kod tebe je očigledno ova druga vrsta žalosti. Žalost po Bogu spopada čovjeka kad se čovjek seća greha svojih, pa se kaje i vapije k Bogu. Ili kad se neko žalosti zbog greha drugih ljudi, ili kad neko revnuje za veru Božju, pa gleda sa žalošću kako ljudi otpadaju od vere. Takvu žalost Bog obraća u radost. Kao što Pavle opisuje apostole i sve prave sluge Hristove govoreći da su oni kao žalosni, a koji se jednako vesele. Vesele se, jer osjećaju moć i blizinu Božju i primaju utehu od Boga. Tako i psalmist govori: Setih se Boga i razveselih se. Svetiteljska žalost liči na oblake kroz koje sija sunce utehe, a tvoja žalost liči na pomračenje sunca. Mora da si imala mnogo sitnih nedela i grehova koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedila i pokajala. Kao stara paučina oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnezdo za tu veliku žalost koju zla demonska sila zlurado podržava u tebi. Zato pregledaj ceo život svoj. Učini jednu neštednu smotru nad sobom i ispovedi se. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti. I ući će u tebe sveži zdrav vazduh od duha Božijega. Potom počni hrabro činiti sve što je dobro. Počni recimo sa milostinjom u ime Hristovo. Zapamti, u Hristovo. Hristos će to vidjeti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo On daje i koju nikakva tuga, ni muka, ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir. To je knjiga za žalosne duše, knjiga utehe. Gospod, neka te uskoro obraduje.
1: Reče Gospod, ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik.

Molitva u postu protiv ugađanja stomaku. Preslatki Gospode, hrano naša koja nam nikada ne propada, nego nas uvodi u život večni. Očisti sluge Tvoje od skverni ugađanja stomaku, koji je telo unakazio da je strano duhu Tvome. Daruj nam da poznamo sladost Tvoje duhovne hrane, koja je telo i krv Tvoja, i sve te žive i delotvorne reči Tvoje. Amen. Radio Istočnik 100,2 MHz.

Evanđelje od Jovana 33. začelo, 8. glava od 51. do 59. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko drži reč moju neće vidjeti smrti vavek. Tada mu rekoše Judejci, sada znamo da je demon u tebi. Avram umre i proroci, a ti govoriš, ko drži reč moju neće okusiti smrti vavek. E da li si ti veći od oca našega Avrama, koji umre, i proroci pomreše? Kako se ti sam praviš sad? A Isus odgovori, ako ja proslavljam samoga sebe, slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja, za koga vi govorite da je Bog vaš i ne poznajete ga, a ja ga znam. Iako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao i vi, nego ga znam i reč njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. A Judejci mu rekoše, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si video. A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, prije nego Avram nastade, ja jesam. Tada uzeše kamenje da baci na njega, a Isus se sakri i iziđe iz hrama, pa prođe između njih i tako otide. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Judejci su se zbog izobličenja razgnevili na Gospoda i uzeli kamenje da bace na njega. No Gospod je prošao između njih i otišao. Gospodu nisu ništa učinili, već su samo sebe pogubili. Jer posljedica njihovog neverja bio je strašan prigovor Gospodnji. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta i još hajdemo odavde. I Gospod je otišao drugde i umjesto ljubljenog Izraelja izabrao druge narode za svoje stanište. Pa i sada, ništavni ljudi, u samoprelesti gordog uma koji ne prima Hristovu istinu, uzimaju kamenje protivljenja Gospodu i bacaju ga na njega. Međutim, njemu oni ne mogu ništa, budući da on ostaje Gospod i da njegova istina prebiva kao neizmenljiva istina. Naprotiv, oni sebe pogubljuju. Gospod prolazi pored njih i prepušta ih njihovom sujetnom mudrovanju, koje ih nosi kao vihor prašinu. Dešava se da ceo narod okrene ka lažnom mudrovanju. Tada se i on, slično Judejcima, ostavlja vlastitom izboru. Razumite narodi i pokorite se Gospodu.

kapi, vode žive. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Posvetili smo ovu emisiju Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Tačnije čućemo besedu počivšeg sveštenika Radovana Bigovića, koju je izgovorio 11. maja 2012. godine prilikom služenja bdenija u manastiru Gornji Ostrog. Ubeđen sam svih nas večeras ovde sabranih u ovom sloveskom i srpskom Jerusalimu na ovoj srpskoj gori Tavor. Ubeđen sam da svako osjeća da se u njegovom biću odigrava neki zemljotres, da ima neko iskustvo i neki doživljaj radosti koji se ne može meriti ni sa kakvom radošću i zadovoljstvom ovog sveta. Koga sam god sreo do sada, ako je bio na poklonjenju Svetom Vasiliju Ostroškom, uvek sam čuo gotovo jedno te isto, da je tu doživeo nešto posebno. Sam Bog zna koliko je ljudi ovde duhovno progledalo, koliko njih je ovde povratilo fizičko, psihičko i duhovno zdravlje, koliko se promenilo i preobrazilo, koliko je ljudi preusmerilo smer životnog kretanja. Niko toliko, već gotovo 3,5 veka, ne svedoči u ovom gradu da Bog hoda ovom planetom kao Sveti Vasilije Ostroški. Nesumnjivo, posle Svetog Save, najveće dostignuće ovoga naroda. Ko su svetitelji, draga braćo i sestre? Najčešće mislimo da su to neka magijska bića, nadprirodna bića, vanzemaljci, neki ljudi koji su svakako suprotni običnim profanim ljudima. Međutim, najkraće rečeno, svetitelji Božiji su pravi i celoviti ljudi, ostvarene i dovršene ljudske ličnosti. I njih, kao i nas, mučila je i muči svaka ljudska muka, svaka ljudska briga. Oni su ljudi od krvi i mesa, isto dakle kao i mi. Ali šta je to što ih čini svetim Božim ljudima? Čini ih Bogočovek Hristos. Svetost nije naše prirodno svojstvo, nije svojstvo ljudske prirode. Svetost je dar od Boga, dar onima koji celo svoje biće usmeravaju prema Bogu, koji imaju ljubav, poverenje i koji žive po Bogu. To je i Svetog Vasilija Ostroškog učinilo tim što jeste, svetim Božijim čovekom. Upravo njegova bezgranična ljubav prema Hristu i prema svakom Božijem stvorenju na ovoj planeti. Svetost je dugo vekova, posebno kod istočno-hrišćanskih naroda, bila ne samo crkveni religiozni ideal, već i društveni ideal, i to najdublji društveni ideal. Kod istočno-pravoslavnih naroda je uvek bio ideal sveti patrijarh, sveti monah, sveti episkop, sveštenik, sveti narod, sveti vladar, sveti pisac. Jednostavno, svetost je bila ona kategorija koja je prožimala sve pore sveukupnog ljudskog života. Da li je danas tako? Naravno da nije. Kome danas pada na pamet da se potrudi da njegovo dete, recimo, bude svetitelj? Danas postoje neki drugi ideali, potpuno suprotni svetosti. I u suštini to ima za posledicu razaranje svake zajednice i svakog zajedništva, jer sveti Božji ljudi su upravo oni ljudi koji pobeđuju sebičnost, egoizam, greh u sebi, koji nisu prikovani ni za šta što je od ovoga sveta, već potpuno žive po volji Božjoj, a ne po volji ljudskoj. Današnji čovek upravo govori suprotno, da treba živeti u skladu sa prirodom, da su suština sveukupnog našeg života i temelj društva i kulture i svega ljudska prava. Iako znamo da je pala ljudska priroda upravo i uzrok razaranja ljudskog dostojanstva. Da bi se upravo poštovala ljudska ličnost i ljudsko dostojanstvo za čim vapi savremeni čovek, nije dovoljno i nije moguće ako se samo veliča ljudska priroda i ona glorifikuje. Naprotiv, treba tu prirodu preobraziti, promeniti i pripitomiti, a ona se menja i preobražava samo Bogočovekom Hristom. Kroz njega i u njemu čovek može da postane sveti Božji čovek, da zadobije, kako je to govorio i sveti Vasilije, sveti Vladika Nikolaj, svečovečanski um, svečovečansku brigu, svečovečansko osjećanje i ljubav, samo ako je usmeren prema Hristu i ako živi u Bogu i po Bogu, kao što je to i sveti Vasilije Ostroški. Nigde tako, kao u Ostrogu, nije ostvareno na ideal o kome i današnji svet govori. Pluralizam
pluralizam, multikonfesionalnost, multireligioznost. Sve se to propagira, poštovanje ljudskih prava i svega, a nigde toga u praksi nema. Imamo u praksi da niko ne može ni sa kim da se raspada svaka zajednica, da svako nastoji da nekoga iskoristi za ono za što mu je potreban i da ga onda otpiše. Upravo ovde, koje god došao, koje god bio vere, mladi i stari doživeli su blagodati silu i nestvorene energije Božije. Doživeli su neko iskustvo koje nigde nisu drugo mogli da osete i dožive, doživeli su isceljenje i preobražaj. Neka bi svima nama, svim našim srodnicima, celom našem narodu i svim narodima sveta Bog dao dar. Pre svega međusobne ljubavi i brige, da otvorimo srce jedni prema drugima, da gledamo u lice jedni drugih, da pokažemo uzajamnu brigu, trud i ljubav i da delamo međusobno sve ono što imamo, jer to što je od Boga. To je ono što je evanđeljsko. Neka bi Bog dao vama i vašim srodnicima i svima onima za koje ste došli ovdje da se molite pred ćivotom Svetog Vasilija, sva evanđeljska dobra ovoga i onoga sveta, amin Bože daj, rekao je počivši prota Radovan Bi. Igović 2012. godine 11. maja prilikom služenja Avdenija u Gornjem manastiru Ostrog. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

Bože, očisti me grešnog, jer nikakvo dobro ne učinih pred tobom, nego me izbavi od zlog i neka bude u meni volja tvoja. Da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednoj ženi koju mori teška žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća puna, ali srce prazno. Upravo srce ti je puno mračne žalosti. Primorana odlaziš na zabave i veselja, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga svijeta smrt donosi. Kod tebe je očigledno ova druga vrsta žalosti. Žalost po Bogu spopada čovjeka kad se čovjek seća greha svojih, pa se kaje i vapije k Bogu. Ili kad se neko žalosti zbog greha drugih ljudi, ili kad neko revnuje za veru Božju, pa gleda sa žalošću kako ljudi otpadaju od vere. Takvu žalost Bog obraća u radost. Kao što Pavle opisuje apostole i sve prave sluge Hristove govoreći da su oni kao žalosni, a koji se jednako vesele. Vesele se, jer osjećaju moć i blizinu Božju i primaju utehu od Boga. Tako i psalmist govori: Setih se Boga i razveselih se. Svetiteljska žalost liči na oblake kroz koje sija sunce utehe, a tvoja žalost liči na pomračenje sunca. Mora da si imala mnogo sitnih nedela i grehova koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedila i pokajala. Kao stara paučina oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnezdo za tu veliku žalost, koju zla demonska sila zlurado podržava u tebi. Zato pregledaj ceo život svoj. Učini jednu neštednu smotru nad sobom i ispovedi se. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti. I ući će u tebe sveži zdrav vazduh od duha Božijega. Potom počni hrabro činiti sve što je dobro. Počni recimo sa milostinjom u ime Hristovo. Zapamti, u Hristovo. Hristos će to vidjeti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo On daje i koju nikakva tuga, ni muka, ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir. To je knjiga za žalosne duše, knjiga utehe. Gospod, neka te uskoro obraduje.

на последни святителю Саво и со Савом Сърби святители. Свети Саво метание прави, ал се не хте светоц да усправи, веч остаде на земли лежечи, да прилази света Богомайка, да подигне святителя Саву, јер јој Саво Хилендар посвети, ал се Саво диже на колена и даље се дичи не хоћаше, веч остаде пред Христом клечећи. Благи Христос.

Что с ними се тако расплакал? Никогда тако ты плакал ниси, ниси тако плако за Косово. Kad je srpsko potamnjelo carstvo i gospodin.

ima li išta tebi nepoznato? Da ti vidiš srce u čovjeku i poznaješ najtananje misli, vidiš crva pod korom grmovom, pod kamenom kuju otrovnicu, na dnu mora svako zrno pjeska.

сильно изъеде збо греха в народа мога, що і мене держиш поред себе. Зато плаче, мой предраги спасе, вечност ми е кратка за плакање. Волео би опак лубити, само Срби Богу да се врате, само Срби Богу да се врате. Мирно Господ заслушал Саву, па подиже свою свету главу и мислима небеса потресе. Заблистеше му ње громови, на душе се гарави облаци, лед се просу о Петровом данu, са побелје земља Србинова, као од губе губава грешница. Закукаше Срби у неволји, ал се живог Бога

Tada gospod vaš i popustio, po voću se vaši uhvatiše, obrstiše šljive i jabuke, sasušiše pitome voćnjake, na pitomoj zemlji Srbinovoj, zakukaše Srbi u nevolji, al se živog Boga ne sjetiše,

Sveti apostol Jakov, sin Zavedejev i brat Jovanov, jedan od dvanaestorice. Na poziv Gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za Gospodom. Spadao je u onu trojicu apostola kojima je Gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred svoje stradanje u vrtu Gecimanskom. Posle prijema Duha Svetoga propovedao je evanđelje po raznim stranama i hodio je do Španije. Po povratku iz Španije stanu se Jevreji s njim prepirati o Svetom pismu, pa nemogući mu nikako odoleti na ime nekog mađioničara Hermogena. No i Hermogen i Filip, učenik Hermogenov, beše pobeđeni silom istine koju Jakov propovedaše i obojica se krstiše. Tada ga Jevreji optužiše Irodu i nagovoriše nekoga Josiju da kleveta na apostola. Ovaj Josija, videći muženstveno držanje Jakovljevo i čuvši njegovu jasnu propoved o istini, pokaja se i poverova u Hrista. No kada Jakov bio osuđen na smrt, tada i ovaj Josija također bio osuđen na smrt. Hodaći na gubilište, Josija moljaše Jakova da mu oprosti greh klevete, a Jakov ga zagrli i celiva i reče mu: mir tebi i oproštaj. I obojica pognuše glave pod mač i biše posečeni za Gospoda koga oni ljubljahu i kome služahu. Postrada Jakov sveti 45. godine u Jerusalimu. Telo njegovo bi odneto u Španiju, gde mu na grobu i do danas događaju se čudesna isceljenja. Sveti Donat, episkop u Evriji Albanskoj, bio obdaren od Boga velikom blagodaću čudotvorstva, te činjaše čudesa mnoga na korist ljudi. Tako pretvori gorku vodu u slatku, nizvede dažd u sušno vreme, isceli od sumašestvija kćer carevu, vaskrsnu mrtvaca. Ovaj mrtvac beše isplatio dug nekome zajmodavcu, no nesavesni zajmodavac htede po drugi put naplatiti dug, pa koristeći se smrću svoga dužnika, dođe udovici njegovoj i tražaše da mu odmah plati dug. Udovica plakaše i žaljaše se episkopu. Sveti Donat opomenu zajmodavca da počeka dok se čovek sahrani, pa će se onda razgovarati o dugu. No zajmodavac ljutito nastojaše na svome. Tada Donat priđe mrtvacu, dohvati ga i viknu: ustani, brate, i vidi šta imaš sa zajmodavcem svojim. Tada se mrtvac diže i groznim pogledom pogleda na zajmodavca svoga i reče mu kada i gde mu je platio dug. I još potraži on od zajmodavca pismenu obavezu svoju. Ustrašeni zajmodavac dade mu u ruke hartiju koju oživeli mrtvac pocepa, pa ponovo leže i upokoji se. Mirno skonča sveti Donat u dubokoj starosti i ode ka Gospodu 387. godine. Njegove mošti sad počivaju na korist vernima u Evriji u Albaniji. Sveta mučenica Argira. Ova mučenica beše rodom iz Bruse, rođena od roditelja blagočestivih. Tek što se beše udala za jednog hrišćanina, zagleda se u nju neki Turčin iz komšiluka i pozivaše na sažiće sa njim. Hristoljubiva Argira odbijaše takve prljave predloge Turčina, no ovaj se razbesni i optuži je sudu kako je htela primiti islam, pa posle odrekla. Od sudije do sudije, iz tamnice u tamnicu, sveta Argira provede punih 15 godina stradajući za Hrista, jer ljubljaše Hrista iznad svega u svetu. Najzad skonča u tamnici u Carigradu 1725. godine.

Заведе је Јаков од тројце беше, што пречудне тајне Христове видеше, што видеше спаса преображеного, одећом белога, лицем пламеного, и у врту опет видеше га тужна, у крлеци света ко немоћна сужња. Збуњен беше Јаков овом супротношћу, док просвећен не би васкрсном светлошћу. А кад Господ уста, Јаков поверова, разбише се сумња као облак снова. Па још дух кад сиђе и силу му даде, Јаков непобедив војвода постаде. Војевати поче и дању и ноћу, и чудеса творит с Божјом помоћу. Све за име Христа, све у славу Христа. Док то свето име светом не заблиста, залуд крвав ирод отсече му главу, Бог војводи своме даде вечну славу.

Созерцање. Да созерцавам вознесење Господа Исуса и то како сва привлачна снага земљена не могаше да задржи тело Господа од вознесења, како се вознесењем својим Господ показа узвишен над законима природе.

Beseda o obasjanju Hristovom. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos. Sveti apostol Pavle, slično svim drugim apostolima i svetiteljima hrišćanskim, sve što uči druge, uči po sobstvenom svom iskustvu. Jer vera Hristova je iskustvo, opit, a ne teorija i ljudsko mudrovanje. I Pavle je ležao kao duhovno uspavan i bio je duhom mrtav dok god se protivio veri hrišćanskoj. No on se probudio i ustao i duhom vaskrsnuo i bio obasjan Hristom. On zna sebe iz vremena kad je duhom spavao, pa onda iz vremena kad se probudio, pa kad je ustao, pa kad je duhom vaskrsnuo, pa kad je bio obasjan Hristom. Ono što zna o sebi kao hrišćaninu, on savjetuje i drugima. Kao apostol, on vidi sebe u svetlosti velikoj i veruje da i svi drugi ljudi, ako hoće, mogu biti tako svetli kao on. Svetlost nije njegova, nego Hristova. Njegova je samo ljubav prema toj svetlosti. No obasjanje Hristom potrebno je čovjeku na početku kao i na kraju, jer bez Hristova obasjanja čovjek se ne može ni probuditi, ni ustati, ni vaskrsnuti iz mrtvih, kao što posle ne može sam sobom ni živjeti u veri, ni umreti u nadi. Hristos je potreban na početku kao i na kraju. Kao što je davljenom detetu potrebna ruka roditeljska da ga izvadi iz vode i da ga posle vodi po suhoj zemlji, čuvajući ga da se opet ne utopi, tako je i Hristos Gospod potreban davljenima u vodama greha. I sam apostol dobio je obasjanje Hristovo na početku, na putu za Damask, pa ga je opet dobio posle. Prvo obasjanje je obraćanje ka Hristu, a drugo utvrđivanje sebe u Hristu. Prvo obasjanje mi svi dobijamo kroz krštenje, a potonje kroz veru i ispunjenje zapovesti Gospodnjih. Svi oni pak koji nemaju obasjanja Hristova, ili su ga imali pa izgubili, jesu kao uspavani, kao mrtvi. O Gospode blagi, probudi nas, digni nas, vaskrsni nas. Jer ni jedno od ovoga mi ne možemo bez tebe, tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Istiniti Bog naš molitvama prečiste svoje matere, silom časnoga i životvornoga krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveku ljubi.
1: Amen.
0: Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš,

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

Otec i Voskresenje i život i pokoj, uzopši hrab Tvoji, Hriste Bože naš, i Tebje slavu vosilajem, s obeznačalnim Tvojim ocem i presjatim i blagim i životvorjašim Tvojim,

Ja kažem, ajde mu kod sveca da te pitam. Ja prvo pitanje sad, jesi li to jesam kukan? Jer ja znam, ja mislim imam iskustvo, to su milioni praktično i sloveda, a znam koji su grijesi danas užasni u narodu. Tako da vidio sam da nemamo uopšte rašt ispovijedat, da ni oni pričaju, nego moramo mi da pitamo. Ali ja tako sam pitao u osnovi, jedan komunjara slušao tamo i napisao u novinama, veli, ma koga su ono, veli, postavili kod svetoga Vasilija, nekakvoga, veli, udbaša, sve nešto, veli, ispituje i postavlja pitanje. I tako napisao čitavi članak. Jer sad, ja bih se ovako ukratko svrnuo, pa možete poslije postavljati pitanje u vezi svetog Vasilija, u vezi isteljenja i sve to, ali sad bih se ukratko svrnuo na ove probleme koje imamo sveštenici, to je, evo, mislio sam da u Srbiji su kršteni svi ljudi. To sam mislio. Međutim, u Srbiji taman je kao u Crnoj Gori skoro, eto, malo se bolje uvedi krštenja, ali tu smo braća. I nemamo slobodno, mogu političanima da poručim, mi se ne razlikujemo, ono smo prava braća. Eto, ne, ništa se nekad se ne odvajaju, ne može se odvajaju, su Srbi iz Crne Gore, isto Srbi. Ali eto. Krštenje, znate šta je? Da se upišete u knjigu vječnog života, potrebno je da se krstite. I nemojte da kažete, mi ćemo jutro, pa kum je u Švajcarsku, pa mi je kumovamo. Ne čeka kuma đavo. No ćete poginuti ili u saobraćajnoj nesreći, ili ćete srčano na kap ili moždana i završiti. Mnogi su se prešli što su čekali. Pričam jedan momak kad sam bio u Ostrogu, ja sam tada krštavao, sve sam do 95. godine krštao. Kaže, kad sam krenuo, oče od Podgorice, pa kad sam bio, to je pravina, jedan potpuno pravi put. Ja, veli, vozim onako brzo, kad veli, jedan starac na sred puta, veli, u nekoj crnoj pelarini, na sred puta mi stao. Ja, veli, moram skrenuti pa ću udariti onu tamo u brezu i završiti, samo da ne zgazim čovjeka. U to se samo veli sjetim Ostrog i Svetog Vasilija. Ja projurim ništa, samo bila prikaza neka djavolja da bi ga spriječio da se ne krsti, da pogine. Nego žera kako se djavo trudi da te odvrati od krštenja ili od pričešća ili od nečega, to je nemoguće kako radi. Jer on samo radi da ti ugrabi dušu. Ako se ne krstiš, ako si neispovijeđen, ako se nijesi pričestivo, Satana ima pravo da ti produži dalje, da dušu muči. Pričat ću jedan slučaj kod svetog Arsenija. Tada sam bio prosvjetni radnik, ali to sam sve, mislim, doživio. Mislim, je Mirko Sekulić jedan koji je blizu manastira živio. I njemu je brat narodni heroj, to je ubijali braću pa su heroji bijeli. I što će da bude? Uzrebalnik uzraz. I što je što kaže, on priča. Umro je naglo. Oni su ga tamo stavili u pola hitne pomoći na Kruševac, onaj centar tamo medicinski, nema. Ustanovili umro i u sanduki u mrtvači su ga stavili, sestra kod njega ostala dok dođu iz Danilograda da ga prebaci. Kad ona jedan put se protegnu, najdugalije, bio visok, veli šta je ovo sa mnom, veli malo slabio pa to. Vrate sanduk na pogrebno i mir kad dovedu u kući. I sad njemu kaže, i Buman se razim upravitelj Ostroga, bio je 4 godine tamo. To mi je mnogo poslužio, korisno, mislim, tako po Božem promislu za mene je bio u Zebaniku. I kaže njemu, po koji i Buman se razim, veli, Mirko, vidiš šta si doživio, veli, možeš ti da nam ispričaš šta si doživio to kad si umro. Kaže ovako, oče kad je sam umro,

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.